0: Jämlikhet och icke-diskriminering är några av EUs viktigaste värderingar. De finns också inskrivna i EUs stadga om de grundläggande rättigheterna. Ändå diskrimineras fortfarande många homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner, både i EU och i resten av världen. För att ingen ska behöva vara rädd att vara sig själv och för att alla ska få älska vem de vill måste vi bygga upp ett mer inkluderande samhälle. Det är något EU jobbar ihärdigt med. Du lyssnar på Höj ribban, bättre lagstiftning. I det här avsnittet tar vi upp diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.
1: Det finns fortfarande allt för många ställen i världen där hbtqi-personers mänskliga rättigheter kränks systematiskt. Många länder har diskriminerande lagar som gör att hbtqi-personer riskerar att gripas, dödas, utsättas för våld eller andra hårda straff. Att leva under sådana förhållanden är mycket påfrestande, både för ens fysiska och mentala hälsa. I över 60 länder är det olagligt att ha sex med en person av samma kön. I dessa länder hotas hbtqi-personer med fängelse, böter och andra straff. Åtminstone 7 länder har dödsstraff för sådana så kallade brott. Det är i Jemen, Uganda, Saudiarabien, Nigeria, Mauritanien, Iran och Brunei. Sedan 2013 har flera andra länder infört nya lagar som kriminaliserar samkönade förhållanden. FN och olika människorättsorganisationer har kritiserat dessa lagar. Sån lagstiftning kan skapa en hotfull atmosfär där homofobi och hatbrott rent av uppmuntras.
0: Jämlikhet och respekt för mångfald är själva kärnan i hela EU-projektet. Därför har EU också ett av världens mest omfattande regelverk mot diskriminering. Alla EU-länder uppmuntras att vidta både juridiska, politiska och ekonomiska åtgärder mot våld, hatpropaganda och marginalisering. EU gör också vad det kan för att förbättra rättigheterna för hbtqi-personer i andra delar av världen. EU-kommissionären med ansvar för jämlikhet, Helena Dalli, sa så här 2020.
2: It is unacceptable.
1: Det är oacceptabelt att människor ska behöva lida bara för att vara sig själva. Ibland får de till och med betala med sina liv. Det som händer våra bröder och systrar stärker bara min beslutsamhet att fortsätta jobba för och marschera tillsammans med hbtqi-personer både i och utanför Europa. Även där vi inte är välkomna. Vi vet att vi gör det som är rätt.
2: We know that we are doing the right thing.
0: 2020 antog EU-kommissionen för första gången någonsin en 5-årig strategi för jämlikhet för hbtqi-personer. Den tog upp en rad olika åtgärder på 4 områden. 1. Att motverka diskriminering av hbtqi-personer. 2. Att garantera deras säkerhet. 3. Att bygga upp ett inkluderande samhälle där hbtqi-personer deltar på lika villkor. Och 4. Att verka för jämlikhet för hbtqi-personer i hela världen.
1: De som kämpar mot homofobi, transfobi och bifobi har en stabil juridisk grund att stå på. Inte bara i EU-fördragen utan också i EU-stadgan för de grundläggande rättigheterna. Den sistnämnda var den första internationella stadgan för mänskliga rättigheter där diskriminering på grund av sexuell läggning uttryckligen förbjöds. Ändå räckte det inte med den lagen för att få till en verklig förändring. Fördomar mot homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner kan anta många olika skepnader. Marginalisering och verbalt och fysiskt våld sker varje dag i vårt samhälle.
0: Över hälften av EU-borna anser att diskriminering av homosexuella och bisexuella är vanligt i deras land. Enligt en Eurobarometerundersökning från 2024 tycker nästan 7 av 10 europeer att hbtqi-personer ska ha samma rättigheter som heterosexuella. Lika många vill också att samkönade äktenskap ska tillåtas i hela Europa. Jämfört med den tidigare undersökningen från 2019 har stödet för hbtqi-personer ökat. Och detta trots att det blivit vanligare med hatpropaganda både online och offline och att länder som Polen och Ungern antagit nya diskriminerande lagar. 2021 antog parlamentet en resolution som utropade EU till en frihetszon för hbtqi-personer, där alla ska vara fria att vara sig själva och få leva och frodas i ett inkluderande samhälle. Budskapet till de regeringar som har infört diskriminerande lagstiftning mot hbtqi-personer har varit tydligt. Men EU har också riktat uppmärksamhet mot människorättssituationen för hbtqi-personer utanför unionen och har betonat att den måste beaktas när hbtqi-personer söker asyl i EU. Diskriminering kan hända var och när som helst. Som EU-medborgare måste vi värna alla våra medmänniskors rättigheter och välmående. Vi måste vara en del av lösningen. Det var allt för den här gången. Du hittar fler poddar på Europarl Radio, Europaparlamentets webbradio.
3: Lux, le prix cinématographique européen du public 2025. C'est le film Flow qui a remporté l'édition 2025 du prix Lux du public. Les quatre autres finalistes étaient Animal, Dahomey, Intercepted et Julie se tait. Flow est un film fantastique d'animation réalisé par le Letton Gins Zilbalodis. Un chat se réveille dans un monde frappé par une inondation dévastatrice où toute présence humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau peuplé d'autres animaux. D'un tempérament solitaire, il doit pourtant faire équipe avec eux malgré leurs différences. Coincés dans l'isolement de leur embarcation, les animaux doivent surmonter dangers et défis et s'adapter à ce nouveau monde. Flow a été présenté au Festival de Cannes 2024 dans la section Un certain regard. Le film a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation à la 97e édition des Oscars et il a également remporté le Golden Globe du meilleur film d'animation. Les cinq films ont été projetés dans les salles partout en Europe et les spectateurs ont pu voter pour leur film favori. Le classement définitif a été établi en combinant la note du public et la note des députés européens, chaque note comptant pour 50% du résultat. Lux, le prix cinématographique européen du public, met en lumière des films qui traitent de sujets politiques et sociaux. Son objectif est de sensibiliser aux questions sociales, politiques et culturelles en Europe. Cette émission vous est présentée par Europarl Radio, la web radio du Parlement européen.
4: Kujutage ette, et sõidate rongiga Riiga, et Jurmala rannakohvikus teed juua. Või tuleb teil isu tseppeliinide järele ja hüppate Vilniuse bussi peale. Seda kõike saab teha ilma raha vahetamata ja vahetuskursi pärast muretsemata. Oleme sellega praeguseks juba täiesti ära harjunud. Mõnekümne aasta eest tähendas Euroopa Liidus piiride ületamine, aga pidevat rahavahetust ja muutuvate vahetuskursside pärast muretsemist. Kunagi möödapääsmatuna tundunud süsteemi on asendanud ühtne raha, mis võimaldab mugavalt reisida, ostelda ja makseid teha juba 21 riigis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas uurime, kuidas sai eurost Euroopa lõimumise tugisammas ning mida see Euroopa elanike ja ettevõtjate jaoks tähendab. Euro on palju enamat kui vaid raha ühik. See on käega katsutav märk Euroopa lõimumisest ja Euroopa majandusliidu nurgakivi. Nüüdseks kasutab eurot iga päev rohkem kui 350 miljonit eurooplast. Püsige lainel, et saada teada, kuidas euroala ikkagi toimib, mis moodi euro kasutusele võeti ja mis roll on kõiges selles Euroopa parlamendil. Idee euro kasutusele võtuks sündis 1960. lõpus, aga konkreetne plaan ühisraha loomiseks pandi paika 1992. aasta Maastrichti lepinguga. Lepingus kehtestati ranged tingimused riikidele, kes euroalaga liituda soovivad. Praegu nimetatakse neid lähenemiskriteeriumiteks. Kriteeriumid käsitlevad nelja valdkonda: hindade stabiilsus, eelarvedissipliin, ennustatavad intressimäärad ning usaldusväärne ja stabiilne rahaühik. Lühidalt öeldes pidi iga riik enne euroalaga liitumist tõestama oma majanduse valmisolekut. Euro võeti ametlikult kasutusele 1999. aastal, aga alguses sai sellega teha ainult elektroonilisi makseid ja tehinguid. Kolm aastat hiljem, 1. jaanuaril 2002, lasti 12. riigis ringlusse euro rahatähed ja mündid. See kujutas endast üht ajaloo laiaulatuslikumat rahavahetust. Kasutusele võeti rohkem kui 15 miljardit rahatähte ja 52 miljardit münti. Praegu on euro kasutusel 21 Euroopa Liidu riigis. Neid nimetatakse euroala riikideks. Viis liidu riiki, Poola, Tšehhi, Ungari, Rumeenia ja Rootsi, pole veel euroalaga liitunud, kuigi nad on selleks kohustatud pärast nõutud tingimuste täitmist. Erandina ei pea euroga liituma Taani, kes sõlmis 1992. aastal seda võimaldava kokkuleppe. Ühine rahaühik tähendab ka ühist vastutust. Selleks, et tagada stabiilsus ja saada ühisrahast võimalikult suurt kasu, peavad seda kasutavad riigid koordineerima oma majanduspoliitikat. Poliitika koordineerimiseks saavad euroala riikide rahandusministrid kokku eurorühma kohtumistel, kus arutatakse majandusprobleeme, majanduskasvukavasid ja eelarvepoliitikat. Euro kasutuselevõtuks ei piisanud ainult uute rahatähtede trükkimisest. See kujutas endast keerulist õiguslikku ja majanduslikku ettevõtmist. Sujuv eurole üleminek tagati kahe Euroopa Liidu määrusega. Tänu sätestatud reeglitele ei olnud vaja teha muudatusi inimeste laenu, hoiuse ega töölepingutes ning vana rahaühiku euro vastu vahetamine toimus läbipaistvalt ja õiglaselt. Esimesest hetkest alates tagati õiguslik järjepidevus ja majanduslik õiglus.